0: یه برکت آبین است سابولی است زیکور سک یه ایرب کتاب مس کوبل مس آتش بربر مس گی یوزم مس سر خیر دیگه پسه گی ایری مس دل مرات که یوز گنه که لقایل قول مسن ایجاد یوق ایجادی است گه ایجاد بر که مالک تلیمان غلام که موز داری و غلام جان یا خوب موز داری و دبت له ها من یه کس ترپ من استاد برام بر یه قصه له تدبیر قصه له من شیگی تیان لر دوبچه سلر یخش بولاد دیگه فکر دم من خدا حالا سه شو اش نعمل گوش رام مس
1: استاد نخورنات خلام مس
0: یخش نگورشینیک
1: البته سال بولین
0: آمان بولین